0: 署長、憲兵軍に遭遇しました。我々どうしましょうか。
1: 待て。
0: 署長、憲兵部からの忠誠と思います。どうしましょうか。
1: 帰ろ。
2: 憲兵部に帰ろ。
0: 走吧。
3: 什么你搞？
4: 抓住！
5: 打击给你，吓死我了！
4: 马哥，
3: 前面走，走。
6: 这个怎么还还手呢？
7: 你也不看看军衔，这个比你官大。
6: 哦。

0: 为啥非要让梁飞帮咱们捂住魏群，用那个脸皮？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是个牛郎狗傻？
1: 瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。
2: 回国第一次执行任务，不能一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
3: 别走，别，给。雅西林，雅西林，
2: 喊什么喊？别脚痒，给爷爷挠挠脚。
3: 闹啥呢？
4: 哎呀，
5: 兄弟，你叫我三声爹，我就饶了你，兄弟，来。
4: 放了他。
5: 情報によれば、八丁目高台の重要関係者がそちらに出荷されています。
4: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
5: どうやらそいつは逮捕され。 果物を輸入していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
6: 行動。

0: ピャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ピャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监，我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护，我高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の動静など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁飞不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁飞来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿，爷我就在这等着呢。他梁飞要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱贴什么告示蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀？
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。